ودايون تبداوي أمس هنن إنجيل متاي إن بل يبدي أنيات تسنة كيرنة تونا هوكنا نهاريو أري أم إنجيلي إني أناوين إن باري نسني كرنيات وفاصل تمنا الشدقة إفادك يسوع يار دبلويا إدهر أدامي ورقباب وفاصل تقوى ونبيد ديرات شقامان أي مثال يسوع ماسي تياتو هوي هديدية توندي هوي تاريو يسوع مالو دا همشايا مهيليا وفاصل تقوى قورا يسوع القدس انسراما شوميا يسوع وديني قوي فاصل تمنا الشدقة يسوع تين تين ايدي تاري جليلي جيجياج اردن بهر اودر اورا ويفيب يهودا يوهاشي به قدا داي برو ارمنا اري برو بري بنتوي مهيليا فريسي قدي جرابيني جلا بريو دها ايان برا برو راتيانا وطاق تاكتو اكاتي سبابيكا فنديگت تونا حلالو ايدين يسوع وخالق وهنكاي قعب وربا واخلقيانت تونا براك اگرياب كتينهن مليا وخالق اونو سبي اوتك افروه اشتد ايت تاكتيو غيبغال اكاتي ملاحنا اري هيدا بغال بشر اكاتين دياب افلاي برا مالوب كي كينا لكن غال اكاتين شاوتي وقواسانا شاووية بكتيت تونا وآدمي بي ساقيلي ده برا راتيانا افلاي نبي موسى تك تكتو فنديقه فدقيت ورقتيني وكاقيكسيني نانو ديابو ايدين يسوع يقوبه باريك اقنايك ناكرا بيت موسى يفدق دهوكنا اجاسية لكن وانكا يبكيك اني عندي هوكنا تو تكت توتكال آقب نون وير سبي في دكتيت تكت ويت اندي روتك جكنا بكاتي ده كورياتي باريود هاي افلاي او تقوى تو تكت ويبتك بكت كتيك شاوتي داري ناو هييسي دين يسوع يقوبه لكن بلي بكواسانا هيا بكتيه بنون ايني بالي اودهي كسا كاقبليان اودهي قادي ايد اركاد گريانا برا قوتي باكي فارايا قادي اري ادهي واري قوتي آبا اري واري ايد ار تبريتي تدايت جلاي كي ديرنا تيم باتي اقبليني بوتك تون تون باسا كيدي مليا اودهي يسو ايدهي دبلويا ارها ايانيت بريو كي اي داسيتيت باراكينيت تون اسارونا لكن كريات ايون اودهي بريها ايان ادانن يسوع ياري دبلويا هاي مانهب بقى فينا تبريتيت هدا اي ام بريتو تكاتي ده برو بريو كي اي داسي اي تار اي بنتو اسي جيجيا انتا تك يسوع ايدها اي سيدنا امدها ندائم امري جلاي اباكي نان داينا سكنيت توناتو ده يسوع بريو دهاي نان هوي داينا اتراتيني هاي او داي اونغال او بھات اکاتي او مدهاني شوم تحريوه تواسي سناكي رأي ده او تک تواسي كي آنتا اي ده يسوع با دير با جاكين با گهير گسرت بدها با بدها افروه کمويسا او شووك او گروه توك اري آئي ده اور وادامي تين تين کستي ساکن ماسي وين نان ناكوسو اي ده يسوع ونه تميمي تنديك تبريينا كا دلبات مسكينة هي اره تبريتي ميرا امار تندية مليا مات راما هيبه ده اور وادامي اين بھالي ماسيوهوب برو قدا ميرا ايبري اكاي غدابا فدناف گيگيا مليا يسوع كورياتيا ايدهاي اني اصدق اندي هوكنا تبريتي تدائي غابا تاكي شومت اكرانات ماسي اندي هوكنا غابا تاكو قواساناي تدائيتي شومتي كا کام ابراتی تلیتی دی شومستی لاما کابی دی. کریاتی تون تون ایماسی انہوب ونی دجب میانیت افلای آو ایڈھن اندی دین. یسو ابریونا کمیائی نادگت اکواسانا باکا اودھائی بیدگرینیت ایفینا. لیکن اکواسانا ایدھائی ناتکا لاما تی دی. بطرس بریو دھائی گوبی ہنن ناتکا ننگد ندیت بروک نرم. ارے ہنن بینتوی نان دون اکتی تندی دی. يسوع بريو داي اني اصدق اندي هوكنا. آدمي ورمتوني تدائيتيو ايس توب تان تانا ماسي غايمي يدنا. براك اني بيرامهن تمنا ملو تدائيتي بيستا تيدنا. تقبيلة تمنا ملو اسرائيلي تكمي تيدنا. اغاوائي تاري سانائي تاري تقواتي تاري بابو تاري ديتو
tare are tare dirate ani jillai ish udhai kassa she bhaddina guida kat itti uyadna are umdha nu daim kwasami yadna lakin guda awwal ifin wagiya ikti yadna are guda wagiya ifin awwal ikti yadna ede ufasil utagwa tibrete thadaye uhashe kena kuruma yake titu dratio shagame shagamana bharri otak titet baru bare ombe dinar kera eniwe tona stafak samiyai shagami ni jillai baro tudirato isto fajir tus ashadik baru ifira are warif shagabanu usugimhi ningidriya utak bare infara bara kan difnad ani tudirati shagamana tona tastal tenet are iya okna andede aflai bara gigiyan are baru masi tosatu tamna maliyawa tumhayawa ifira are taham bet tona tokna sakia. Himni tosa taia ifira. Masi vare bodar gadeir hiya. Baru bare raatia. Kasso ombe shagaba nu toi nano itingadi naide. Bara galhan shagasi sayon ki ke akai ningade din. Baru bare o dhai. Bara kan difna da nittu diratib shagama naide. Vava diyan hov tu diratikina uakilio dhai. Shagama na walika are ukrayo na kusia. آخر شگامی آنائی بدویا ملی اوہنکوانے بو کی کسی اید. شگامن توست ایاتی شگامی آنے آنی گل کا گال دینار مل لگائے نئی ہے. افلائی ہنکا شگامی آنے آن ہو گدہ کا مل لگائی اینے بھیسی آن. لیکن برا ہن گل کا ایرو تیتی ایجار اکسین. برا مل لگائی ہے نو شاوتی ادرات کنائی کی اشکیمی آن. برا آن آن دا آخر شگامیان گات سا توبات شگامیان. لیکن بروک برے ہنے تکسی. ہنین اشگر ابیمن توین نتودار ادین. لیکن برو گال او بھانا ادھائی گوبے. اراون انی ادلیمائیو کاک. برو گال دیناری اشگام تی تافگا فکتا ہن. برو گمال لگائے کہا دف. او تک آخر شگامیان بھن بروک اینیوے. امال لگا اینیوے تونا ہر ریو. ملگائے سی تون تہری وے سکنیت تون کتے ہن تارے آنے باقا شکتیت تونا تی سب بھی برو کھاسا تینی آئے بانے دے یسو افلائی وگیا ایفی با اول ایکتے اندے اول ایفی بارے وگیا ایکتے اندے ایدے انتا یسو القدس بیتی گیگیت مدہ اکریاتا اتم نمالوها اتفالیت ہنے نستے القدس بیتی نی بھی نیت وادام اور ارے فقیریا سرکنا و وگ کوجا و نون ایدن برا برو یا تھاکم ایدن ارے برا برو جنتیل نون ایدن ارے جنتیل برو ہائی کش ایدن ایٹ ایدن ملیا سلب ایدن لیکن توین تمہایا تویا تویا کن دے دی ملیا سبدی بھی ارے تون دے ارے ہوگے یسو ایدھا ایتائی بریو ہی تگنف بریو نات تھارے یسو نان ہر ری ہوئے دے بتو تھدا یہ تیوک این یار مالو گالو میو گدیوک اورا ور طرح گدیوک دھائی تسوس اے تو نوادیا ابتد یسو بریو دھائی نار راتے نے برکت کرنا ان گو اندیے وہ کا سے گوتے ادگرتے نہ نے دے برا ادگرنا اے دین یسو بریو دھائی برک سے دک انی وہ کا سوئی گوتی ادنا لیکن انی بو میو گدے تر اتر گدی دھائی امیسا انیب کاک وینیو. آن امینام بابو دھائی سومرا بکتی بلینے بکتی نیدے. اکریاتا اتامن تون تون اماسون ہو. اسانا امالوئے حسین. یسو ابرے ہیدہ والی کیایت. اجنتیل حاکم بریو کی امکانا بکتینت تون حرون. ارے دابتایا ہنا ایووین بریو کی حد آمینت تون براک تکتین. براک بکت تین. بریک نگال ہوکنا ایرو کی متون ہر ریویک ایبکی ایرو شگامین سوری دامتی بھر ریوکا ایبکی ایرو شگامین آدم اور اخدممینی ادھائی آپ کیک لیکن اخدمینی ادھائی آب ارے گدا نجلا امڈھنو انیو ادھائی آب اید یسو آو اکریات یا ہوا اری ہائی گیگینت مدد گدا دھائی برے ارمنا مالو دا ہمشای اسلال در ایست انا یسو حسامین دیئے ماسون ہو برا والی کیانا انکونا داود اور دھون نکمنا آیا ایدین او دا اگو دا برے ایداننا ارے تم اکتینت تونا سویان
تاکیم برا مسے تگیکسیان ولیکیانی انکونا داود اور دھون نکمنا آئے دین یسو انگد آئیت برے ولیکیا نان دھوکنا سکنیت تونا تھرے انہے دے برا انکونا ارہنیت تونا نھرے ہوئے دین یسو برے دھائی نکمنا آئیت ایک اتھیا آندہ ولا آگوا دریانی تبرو ارمنا افاسل تگوا گورا برا الگود سدول نوب سیتون ربائی کی تیفیت بیت فاگی بیان یسو عمل کریات ای دیگو تیائی بریو دھائی سوروک نہ تیفے تگری بین ارے وین تو گال ہو میک تھکوار تیمار تیدن بیت تو میک ہلکوی برے گے بھاکوارو برے فدگنا تو یہی مانے گال ہن ناد اندیوک نہ انکوانا ہرے ویفیت تو نہ سویانا ارے برو برے اللہ گیکس اندید تون تون انبی گے بھی اتیو دیا تو نہ صدق تیکس سہیونی دوتی دھائی شبے بے وہد آئیو کی انہی ہو و ترموما میک کی اما این ہلکی میک اور کی این اد کریاتی ای گی گی آنا ارے یسو اسو یعنی تونا ادین برا تو میں کو ہلکی وہا اے آن ارے ہلکایہ نا کی داسیان یسو ارے کی ام ونید گودا دھائی ہلکایہ نا سللی ببررن وارے ارے ہندیل اتکتی آنی دو سللی ببررن بریو سوری گی گیا نو دے گو دا بوا بلیم برو ایترم و ولی کیا نا ہو سانا داود اور انکوانا اسمی اے اب بارا کما بو ہو سانا اتگے گے ایدن یسو الگدس شومیان ہو تو مدینہ کستو ونے ترگا سا اتراتیا نا اون آبو ایدین او دے گو دا اگو بینا اون برو یسو آب اکت جلیل ابتیفت ناصر آئے کتی بنب ایدین یسو او کواسان آئے او شومیائی او دی بینتو بیش رائن کسیس کوئے ارے بلی نمال لگا ایب دل این دیت تی ترابیزا ہوا تی کبیری اید لیب این دیت تی کنابا ہوا بوسیا اید یسو برے او دھائی تن تون بکا تابتو انی بوگو سیلیل تگو اتیو دی دیا بوکتاب لیکن براکن ایو گھرائے امر تی کواسین اید یمشایا ہوا انکوالانا ہوا کواسان آئے گوی بری او دھائی آنا ارے برو برے مہلیا لیکن فگری سرکنا ہوا وحگ کو جا ہوا تین تین عجیب برو ادیے تریانا ارے ایر اکواسانا گویس ایتے بولی کے ہو سانا داود اور ادھائی دیے ریانو برا حاگمیان برا آن ایر ادنے تونا تیمسیو ادینی تبرو راتیان یسو او امسیو اوکتاب اگری آپ کتے نہن اوکتاب ایر وے نسرکائے افائے امادیت کفت تسومی را دیا بید. ملی ایسو برے اشگی گیای تو مدینہ ریتانی آبے بے. ارے وحواد بین توی نایا. تسم تانا تیب تو تماسونی شل فائدہ توی تمرنا ایم بلی بھوی تیدنا سکنایا ان تیدنین تیہ ایک سکنایا آنا ہون. ارے اباغ وحاب بتائنے برے انجیل متائی ایم بلی بھوی نیادنیت.